0: Comienza audición Gomidas con las estrofas del himno nacional de Armenia, Mer Hayrenik, en esta jornada especial, en esta fecha especial. Un gusto reencontrarnos. 28 de mayo, un nuevo aniversario de la fundación de la República de Armenia, de la conquista de la independencia del año 1918. Así que nos convoca hoy un programa súper especial y es un placer reencontrarnos a través de audición Gomidas en este programa de 28 de mayo para compartir todo lo que tenemos por delante. Sireli, Manuel, Yenorabor, Maíz, que Saneute.
1: Queridos amigos de Audición Armenia Gomidas, tengan todos muy pero muy buenas noches en este día tan especial, tan trascendental para la historia del pueblo armenio, que ha hecho esta fecha nada más y nada menos que Armenia haya podido perdurar hasta los días de hoy. Nada más y nada menos que eso se ha conseguido el 28 de mayo de 1918. A lo largo del programa haremos mención a diferentes acontecimientos que han sucedido en la Padre Patria y también estaremos compartiendo diferentes temas musicales alegóricos, alusivos a esta fecha tan pero tan especial.
0: La tomamos como una fecha de memoria, por supuesto, de reivindicación y también de celebración, porque ha sido muy importante hace 108 años atrás conseguir esta independencia que, si bien fue corta porque duró unos pocos 2 años, marcó un hito histórico para lo que era la historia del pueblo armenio, para esperanzar a ese pueblo, y tuvo mucho que ver con ese fervor de independencia y revolución que regresó en el año 1991. Así que más que nunca tomamos fuerte y celebramos el espíritu del 28 de mayo en una jornada como hoy.
1: Muy bien, el resto del programa los estaremos acompañando como siempre hasta las 21 horas. Y quédense con nosotros que vamos a compartir con ustedes ahora un audio especial que tenemos el agrado de compartir con ustedes. Es el audio estatal de la cobertura oficial del desfile militar del día de hoy. Eso más adelante. Antes vamos a compartir con ustedes un mensaje muy pero muy importante que nos ha llegado desde Armenia, de la Federación Revolucionaria Armenia Trasnaxutiún, de la sede específica de Armenia. Compartimos con ustedes el mensaje alegórico del día de hoy.
2: Ինչու է մայիսի 28-ը Հայաստանի մեծագույն տոնը, որովհետև այդ օրը հայ ժողովուրդը, որը բնանջեջման եզրին էր, պայքարի, զոհաբերության և անմնացորդ խիզախության արդյունքում անկախ Հայաստան կերտեց։ Բայց որպեսզի պատկերացնենք, թե ինչքան անհավանական էր այդ հաղթանակը, պետք է հիշել, որ դա հայոց ցեղասպանությունից ընդամենը 3 տարի անց էր, երբ տարածաշրջանում քաոս էր, առաջին աշխարհամարտը դեռ նոր էր ավարտվում, փլուզվում էին Օսմանյան և Ռուսական կայսրությունները։ Այդ օրերին չկային սահմաններ, միջազգային օրենքներ, անվտանգային երաշխիքներ։ Հայերը մենակ էին և պետք է ապավինեինք մեր ուժերը։ Այդ պայմաններում է, որ մայիսի 28-ին Սարդարապատում, Բաշապարանում և Ղարաքիլիսայում դաշնակցական գործիչների առաջնորդությամբ հայ ժողովուրդը կազմակերպեց և կասեցրեց թուրքական բանակի առաջխաղացումը, որի արդյունքում 600 տարվա դադարից հետո մեր հայրենիքի մի փոքրիկ մասի վրա վերածնվեց հայոց պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մայիսի 28-ին մենք ցույց տվեցինք, որ նույնիսկ ցեղասպանությունից, աքսորից և ավերվածություններից հետո կարող ենք վերականգնվել և պետություն կառուցել։ Եվ այսպես, հերոսության օրը մայիսի 28-ը, խիզախության օրը, վեհ իդեալների օրը, երազանքների իրականացման օրը, հարատև և համբերատար պայքարի հաղթանակով հուսակադրելու օրը։ Դրա համար, սերունդներ, դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից։ Տարոսը նորանոր մայիս 28-ներին։
0: El 28 de mayo de 1918 no fue una fecha más para el pueblo armenio. Fue el momento en que, después del genocidio y de siglos sin un estado propio, Armenia volvió a ponerse de pie y declaró su independencia. Contra todo pronóstico, nació la Primera República de Armenia, el primer estado soberano armenio desde la caída del reino de Cilicia en 1375.
1: Pero aquella independencia no llegó en tiempos de calma. Llegó en medio de la guerra, del hambre, de miles de refugiados y con el ejército turco avanzando hacia Yerevan. y ahí apareció una de las páginas más importantes de la historia armenia, la batalla de Sardarabat. Mientras muchos creían que todo estaba perdido, dirigentes, militares y civiles organizaron la resistencia y el pueblo entero salió a defender su existencia. Campesinos, obreros, intelectuales y voluntarios pelearon juntos para frenar una nueva masacre.
0: Uno de los más grandes protagonistas de ese momento fue Aram Manukyan, quien asumió prácticamente el control total de la organización de Yerevan. Su mensaje fue claro: ya no se trataba solamente de ganar una batalla, sino de salvar la continuidad del pueblo armenio. Y lo lograron. La batalla de Sardarabat no solo frenó el avance turco, sino que permitió que Armenia pudiera proclamarse como república independiente.

0: Գոմիդաս, համայնքային Արորյան, հայրենի իրաթասություններ և սպիրկյան լուրերը Գոմիդասով գահասնին ցեզի, ձեր ընտանիքին, ձեր հարազատներում և բարեկամներում.
1: El Museo de la Movilidad y las Identidades y Audición Gomidas invitan a visitar la muestra La Voz Familiar, Gomidas Vartabet y el Renacer de la Música Armenia. Una exposición que recorre la vida y el legado de Gomidas Vartabet, figura fundamental de la cultura armenia, con material del Museo Instituto Gomidas de Armenia, junto a una propuesta curatorial especialmente desarrollada por el MUMI. Además, la muestra incluye la campaña Una Historia, Una Radio, una exhibición especial de radios de distintas épocas. La Voz Familiar, Gomidas Vartabet y el Renacer de la Música Armenia.

0: Այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներ են։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.